0: makumi abiri mukaga wali munteka teka nga sodo kubanga toba yatambuja ulonji yempaka ezo eza uvodi kapu
1: Ivan waduo mtu wa nizoga nina ya mili ya mali ya inemi ya kumina muenda
0: Alamina.
1: Ya mali asinga kodi ya nako
0: Lamini ya mara singa kwa na hati autuna performance hapo kubas ya labisa ulungi nyoku na chontime guanga da Spain ya chovaa antia sodo kubanga ronde duanga ya musambi ya mutasi zo kubanga samu
1: kata vaya mili ya mara basirikeko
0: vaya mili ya basirikeko akuba mpaka za euro of course waso kubanga wala ya mara kumuwa mutuluga sodo kubanga teka wane kape
1: neno
0: ala mara utasodo kubanga samba buni yuretu wangati agendo kuja kuna chontime guanga da Spain nga inamuko kubufune ya te msoza kubanga samba buni unji anadamu paka izaudi kapu nepo kubasi awade exception kuna chontime guanga da Spain ya vude na ronde wanga ya musambi asinzo kubanga samba mpira kubiake mito miaka kumi na mweda ijobu kuru wali kutimwe
1: nena kuchikumi nsambu mubiki
0: ya wali kutimwe Barcelona jasa mbira omupira go ogwensimbi so domu nange World Cup bado yasoidu kubanga te yakomekereza dwa wali mudamu gari ya USA Canada alisona igwanga ili ya Mexico
1: to inayo bila biogena tuwa te tu inayo ku transfer tu inayo ku gundi
2: kulembede goals ya World Cup Mbappe bora biri mu biri
0: kera ni Mbappe all time top scorer bukemba ke World Cup
1: zizabeho
0: Arabia iranga ente katika joku bage tambula kusaigeyo nenga mweba ninyo mweba yedawa giza kukubanga mutamu de la fe nila mute katika ya Audi Cup abana luga la muzi primary kwa
1: kubaza nange mwenange mwutongo le Ivan thank you so very much kumbe ntutuwa tujivuli
2: ya tunu sports
0: nafe tu sima nyo
1: mweba leba na
0: mwaga wanaviga la hali batambula la fe na luga la muzi primary mirebe izami kimedi sports center zambia furniture Kusani Alice International,
2: yes.
0: Uwezi ukunya evya rock boom, necho kunya cha silver back, of course, na wababa deo nyo, anadamu mbele ya hydration break. Waliwa adiwa gina mkumbula mu.
1: Na mwemi zaka rock boom, ka silver back.
0: Na kwa kunya aka silver back, so ni cup, wafi sodi ukubanga tuwa ya kumekeleze dwa. Ishesh kisutuwa kuno rarero, wali mudamu guanga ya USA Canada, aliko sani guanga ya Mexico, nga Spain, dibana teme gwa bepaka ezo, mba gule chikupo chawe, icho kubiri, ya fayo, ya guanga.
1: Abantu bakamenti Arsenal yabadde n'aba wanguzi yaze n'emidaali esatu n'empeta satu
0: timu ya Arsenal

0: tuwa fili duwa mkande wafe Idrisa Zenda agenda kuziki wawe Nakatoke mubugerere unako uluwarero Nakatoke mubugerere unako uluwarero na wechito atene ya jagala kubikire guanga ni unana abasilamu kutualiza unana abantube yumbe tibandangi chitaro njito kufirwa Moses Ali Musa chitaro Ali nyo. Jeno Moses Ali webali nyo vionabu wakone ili guanga mubi ya kore reguanga, ibimubi ya kore reguanga, biasi nzo kore reguanga, kwe kwa gari guanga li ate, na atafa kunda gano, jia ya gana.
1: Nani?
0: Jia ya ganyi ni muami Museveni.
1: Nda gano zi?
0: Eyo kusidi sebi ya kuruwana. Nata damu kuruwana. Mumbela yonaka. Nata damu kuruwana. Kuanga, katonga wani wa mule miyo kusara, muami Museveni. Wani wa mule miyo kusara.
1: Ule ya mba kuna asara.
0: Haa, hati yeri ya wambi yeru, gagamba kare ya jasari wani.
1: General Moses Ali.
0: Moses Ali. Yeah,
1: ati namuleka namuleka na haitawu.
0: Ya mbala muita. Babu na mchiko te watu wa Uganda. Watu wa Libya.
1: Namuka cha tuokereza kanyeo ndeke sale katongo.
0: Ya lopa na mulopi.
1: Nga lopera.
0: Wa Gaddafi. Mwami Musefi netbuke wa Gaddafi ya lopa. Gaddafi ya kupida Moses Ali simu wa muita.
1: Bani wa mani gani.
0: Kuja. Hii. Bani wa mani gani.
2: Bani wa mkili zo kusara.
0: Namuita namgaba. Munda kano jimwagi na ni mjetu haku la wana. Timwali muti nevi, eviwa hivi onevi onevi haba yekile viwa na gana, temuruwa na gana anga.
1: Na mwaza sani kwa zaimu yeke, wana msa veni mwyeke.
0: Mfumbile kumumpu wangu mamu jau obote. Kazi wachi muruwa na gana.
1: Kaya kati Gaddafi na kutakani mwaza sali, neva mleka nasa rakatu.
0: Ilani wako lindaga, na mga matika, kati gendi jiwa majiego mamu. Kwa kuwa mba kambara.
1: Moses Ali yaleta President Museveni mkampara.
0: Yes, katonga anga biga nye.
1: Katete aina kujia Kampala neri yali atuse.
0: Yini yali amazo kuamba yu. Chumaiti naja aji Moses Chigongwe.
1: Wanubiari mbule.
0: Wanubiari biga nye. Na wanubamba lukuamba wanunga. Batu yunga wamba Radio Uganda viva viwenti. Radio Uganda yuwa.
1: Ayu weri.
0: Yali Kampala. Bama lukujina andu kuba yimiani bala angirira.
1: Mtuone president.
0: Mtuone president uli against.
1: Obama lokuwa mbaba tunakwatira obu yenza.
0: Ya kiwa chato kwa hivyo yenza. Kwa hivyo
1: mtuone bintu hivyo yenza.
0: Ate mnindiza obu yenza.
1: Ate mnisoka ni ya kwa hivyo jasita kuyitira
0: vlo. Ate obu yenza achipa kutere kirani. Buruma yoku wamba kwati hii. Ngomukupe mungu wa masasi kamba mbango kujaga nye.
1: Anti ya gezo, kufira mga minister.
0: Afude kumuli maafira.
2: Atawade minister.
1: Afira mungu abadani.
2: Awade mbaka parliament.
1: Yes, mbaka
2: mbaka.
1: Kala ilabade mbaka, ilabade kumuli mungu. Kufira kumuli mungu.
0: Siku baito kufira kumuli mungu. Kufira kumuli mungu kulala.
1: Kwe kuli u.
0: Kufira kumuli mungu kulala. Kulala nyo, nyo.
3: Eno, ye mbozi umuise. Tusa gula muli kanyomero.
4: Tusa gula muli kanyomero.
3: Embozi yomuize. Uli kumacha mu program etu yomukeze. Ekutusu.
0: Jagala bakulisa yomu ina baba dechi uli mkulikeye banagi mkulikeye mkusaji na mkande wafe. Mkande wafoyo Jeno Moses Ali. Mwebali nyo mwebali redara. Sheikh Ibrahim Untanda. Mwebali nyo kubaka wasibili davantu. Mwebali nyo. Notekeza bantu tibana yomu yomu ya kufa. Yomu ya na wali. Mjifo chari mkio na.
2: Yes.
0: Kwa kitia ya kufa. Na ye ogenzo utia. Ogenzo utia. Chefi ndana ya tuwa gambi. Ate njagala kweba za nyo Sheikh Sultan Seganga. Yasun seza. Nagamba banange. Obisidamu tetukiriza. Watu gana. Watu kugira. Ila kivi nyo. Okuvuma omufu.
1: Katani ya mufumi.
2: Wade mba mufuma.
1: Walwa wa mufumi.
0: Anti ya dayo ya wogezi kubidia. Nagama anti kunopu inaku zinokubia social media. Oliva abantu. Oliva teka kukundi ya fuduli na atani kukumuvuma. Okumuvula. Banange chichamu nyo.
1: Atu sawa kubia sonyo. Atu sawa kuchu. Omutu wa dembe kwa sesimu yenga kwa yaga. Tuna wangena mba.
0: Niye te okuvuma omufu. Banange chichiva chinunyo. Mutu wava agenze. Mbeta kukumogira
2: kwa hini. Mbeta kukumogira kwa hini. Mbeta kukumogira kwa hini. Mbeta
1: Asirike ko olamu tumina tumula amuchirungi sirika
0: wachi sirika nito vugira bintu bitajja seka sultani we bali nyowe bali le dala we bali nyowe kubanga bintu

0: Okitegedde tamulayidde
1: aba mulayidde
0: sallallahu
1: alaihi wasallam
0: tumuntu oyo yagamba nti ojja musanga w'otamusuubira singa onatugobera bulungi ne mu Qur'an ekitiibwa ojja kusanga omubaka nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam otamukola ki otamusuubira agamba nti wa in kana bi ma'na nida ate bwe tukkiriza nti abadde amuyita nti ya Muhammad mathalan faqad jaa qasamun akharu ba'dahu ila Allah yaleeta okulayira oluvannyuma lw'omuyita agati ya sin amakulu ya Muhammad wal Qur'an al Hakim ladin al Qur'an ishtim amwise namala kula chi
1: okay na
0: amwise kwa chama amwise atena laida li tahqiqi risalatihi kaka santi message ye ndofu ashitegede wa shahada bidayati ila abere mujuzi Allah anti oyo kaka santi mulunga zemo kwa chi zemo tumie aganti aqsama Allah ta'ala bi ismihi kitegeza anti Allah bala yidde edinya liye sallallahu alaihi wasallam wa kitabi
1: ne kitabochi
0: annahu la min al mursalin tukiza ndi amuyise ndi gwe Muhammad ndi kitigiza ndi ali ndi edinya liye ndi waye gwe Muhammad ekyo kubiri ne Qur'an ajikola chi
1: ajira ira
0: agati wal Qur'an al hakim agati bi wahyihi ila ibadi Allah badala ida okula ganti amulaide ye ne kitabochi nangamba ndi obaka buveriani buveri Allah wa ala siratin mustaqim ila oloko kuwachi
1: oloko
0: kuwachi min imanihi lo kirizabwe ayi tariki la iwaj la iwaj fi temulimu wewe taweta wala adu al haqq sija kuva kumachi kumazima kati echo chitegeza anti mu aya zombidi mu tafsiri meka bili kubagamba anti Allah mlaide ngali nyalie nabagamba anti amuise because Allah muazzama wala inzenja
1: yes
0: kwa Allah nokula ile zinti nzenda kutumba na shiba message mpamfu sibuli nabi ya mlaidi anti zen kutumia sibuli nabi ya mkwasi atenga wanaba nabi ya batuma na abaka bonda na yono ya mlaida
1: sallallahu
0: alaihi wasallam atena mlaidi na auto jokola babchi masala anti bino byakugamba byebyo
1: okay
0: nkula yije gwe nabi kola nenga byebyo byagwa wote bichi byebyo kati omku waivu aitwa an-Nuqash yagaba bwati Nuqash baga ganti aitwa ni aitwa huwa Abu Bakar Muhammad ibn Hassan ibn Muhammad ibn Ziyad oyogana tibabita Nuqash aga bwati lam yuqsimu Allah ta'ala li ahadin Allah tilayla ko kunti yenayna min anbiya'ihi kuba nabbi bebo nabona bi risala ngala ina message yabo yabatumi aje fi kitabihi mu Qur'an yona illa lahu okujja ko ye nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tino wakaba Allah yabukola chi
1: yabulaira
0: yo ta'zim atabu nayi batuma ila fituga man amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi
1: wa rusulihi
0: bwana tubakola chi tubakiriza la nufariqu baina ahadi min rusuli ne Allah tayna guyali da bakabu okujja ko mbaka nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wachi ezo kizo bulishija abita bachi wangizo wa waguru okwa kwana kubachi kubala bona agatwa fi min ta'zimihi wa tamjidihi echo nno kila ganti Allah mtende ko ta'zim amgulumizza leve yachi
1: ya
0: waguru nyo aganti ala ta'wil man qala innahu ya sayyidi na dada kubaga ganti Allah gabanti yasin abada ganti ya sayyidi wayo wachi
1: wachitiwa wachitiwa
0: anjibuze gwe wachitiwa
1: wachitiwa
0: khayru
1: khaliqillah
0: kullahimi qatinna ye abul jawza yagama wad Allah kumlaida li'annahu akramul bariyya indahu akram al bariyya indahu byonna bidi kutaka kuno kugula abantu akram
1: yali wakuru wabyo
0: yabasinge chitiwa sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: atwana ganti echino chira ganti Allah abadde amukola chi amugulumiza era abadde amusako tamjid nadala kubagamba nti yasin chitigaza ya sayyidi naganti waqad qala sallallahu
1: alayhi
0: wa sallam ye yini yagamba nti ana sayyidu walad adam wala fakhr yenze kabaka yenze wachitiba mbana adam atasikwe wana
1: okay
0: sallallahu
1: alayhi
0: wa sallam kat echo kwekulaja kumbaka
1: sallallahu alaihi
0: wasallam amlaida tukina fule chokusatu insha Allah ngatuga nti amlaida ati mchishi mchokusatu bam ayo kumeka eyo kusatu mchitundu echokusatu Allah ganti la uqsimu bihadha albalad
2: tuyanze nyo tuyanze kemukada wapeka nsoke ntuse yuko ulangu waba kadeba faba SH family handwe ya wasangu wa kiso watuke wa kiso kwata kuberigenda kwa headquarters ya district hopa zinima sigiri nuru wabizimbe suwape ila isa wabisangu wa chungi ajalu na serunja ja abeli la wadara mifari suwasa zenye be ya basubuzi banage mugende mujifune na mwe abama somera aba hotozi chiru nji wako kiliza okugula unabu account wateke kwa sende mpola mpola paka lono tukiliza chiru otocho simu elizilo msa Tano nya, asatumunya, atanumunyoba, zero musambu, zero zero, asatumunya, asatumunya, atanumunya, atenga mwabagendo, kwanjura wabagenda, mwvidi za masomero, mbanjo ya moon products, nga mwemuli, moon bread, moon honey, cookies, daddies, donuts, guinness, crisps, sibyo nabino, bisange kubranchi ya we, enkuru, esange wa mkono opposite, ne coin hotel, ne ku new taxi park, masaka stage, ne container village, valio kuyana bukola chemical store, ne mchikubo, kwenye ekotorio products za wizaka kasiwe chitonguri cha UNBS kankwesi mwamanye bisingawo erizilo musambu 0303 kajide merizilo musambu 0303 musambu chendamu musambu anamwe 0 musambu 0303 musambu chenda musambu anamu emu atenga Zulafa Holdings Limited ya ansa kumuntu anonya obwangu na dango zimbi ya mayumba go maduka byonna obikwasa ba Zulafa Holdings Limited kubanga besi kwa gwendo ngala andilodi bakusasula tebo ni babanja ompangisa mumbere singo kubanga nyangu kubanga bachinamu obuvuna izibwe era bachinamu obumanyirivu basangwa ali makinde ku Golden Plaza okuyana paka last kankwesi ya Haji Faruku omukubireko omanye singawo erizilo musambu musambu nya nkaga musatu anamu munana atanu mu mwenda baya mukadde fesha elimi ya Rashid Kafuma erizilo musambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda erizilo musambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda nam sheikh tugende maso
0: nam wa qala ta'ala ila Allah akugamba nti la uksimu bihadha albalad awuno wanku wa anta hillu bihadha albalad awuno obutunulira munda boti muri mu okulayira ombaka nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: mungeri meka
2: biri
0: mungeri biri ogenda kuzira masi ningo bazo kutegera la uqsimu bi mukimuko aye zanjukire zankubya kemigu bani bana yuganda bala chali wechitu ko yakubati yali mwalabu yali mu na yuganda yali mwalabu la uqsimu bi Ninga fitu gama la uksimu mbi. Wambi ya vanga udawa. La uksimu hatha libadi. Nga meshi mbi. Hia bi. Msaji mwala buya gana. Meshi mbi. Nga nga nga nisi mbi. Bi.
2: Bi.
0: La uksimu bi. Bi. Hatha libadi. Baga manti mweyo aya ngu mazo kutegia tafsiri yao kutandi kwa. Ayi. La uksimu bi hii. Sila ila chivuge echo. Maka. Iza lam takun fihi baada kurojika. Makulu maka taina makulu mwabatu liimu. Taina shi?
2: Makulu.
0: Allah ya kula shi?
2: Ya gamba.
0: La ukusimu bihadha albadi. Ejo hakahu maki. Aga anti echo. Allah wala tegeza anti. Sisi la ile chibugi echo maka. Matoku la chi? Tuliimu. Na wama ganti la. Wajita la uzaida. Yungide wa makulu taina makulu mkufuru la. Kwa tegeza achi. Ukusimu bihi wa anta bihi ya Muhammad. Ndaira maka na wakula chi? Moli. Ejo tafsiri weli. Eh? Ya Muhammad halalun amukuru yoli mukola makka binabichi bitufu kukiriza eyo no tafsiri abagamba anti Allah chabalategeze echo la okusimu ndaira makka ngamoli baganti eyo abadde okushibuga baladi bategeza makka tafsiri kulachi yesoka tafsiri yokubiri yagamba anti la okusimu bihadha albalad wa qala alwasti nahlif laka bihadha albalad alladhi sharaftahu kula ile chibuga echo chowesi zechiba abategeza madina Mukubela woko bimakani kafihi hayyan ubarakatika mayitan yani almadina nti Allah ila ila madina wombaka mwali ngamulamu elanga ila madina wombaka mwali ngafunde kubanga no alira chalichi madina te tafsiri sio kubele ntufi yesoka sinza kulaila chibuga makka nganawe
2: toli
0: obanga toli ya nganawe toli icho kubiri ndaila makka bina byoli mukola nkozechi ngokeleza tunafuna wo kulaila Shari chibuga. So chiri? La ukusimu.
2: Bihadha
0: labadi. Again, wala asahu. Echisimu kumele chitufu. Yetafsiri ya soka. Maka taina makulu. Sinza mula ya ngatoku lachi.
2: Ngatulimu.
0: Ngatulimu. Nwachi. Le anna sura makia. Kuwangi ya sura yachi. Ye maka. Uma badahu yusahihu. Ebida kumasu yukula ganti. Abadala ilashi. maka simadi simadina ngaji gambi gambi cha wa anta hillu bi hadha al balad ngala wo chali mchidwa mchibuge cho maka chechimune aye fanana mungeri wezi tu elimu tin igamba ata wa hadha al balad al amin eh wa tin
2: والزيتون
0: وطور سينين وهذا البلد الأمين نيشفوغيشو أمين شامين شتيا أمنها الله تعالى بمقامه الله يشفولا شامين بمقبلة ووكو وهذا البلد الأمين ما كوفوني من بجفنا قواني كبيرا ووكو مبكر النبي محمد أغانتي بمقامه فيها وكونه بها نقبان تأشريم فإن كونه أمان حيث كان بلونا وابير مبكا إبا أمان إبا السيف ونا وقلاشي وأمان قتل لا أقسم بهذا البلد أها ووالد
2: وما
0: ولد أواجن وكجوك لإلك ومبكا النبي محمد
2: صلى
0: الله عليه وسلم ووالد وما ولد ليلة ومزد نقوازال Omuchi?
2: Omuzad.
0: Neguazala. Utuli jamu tafsiri, inshallah, nisusa tafsiri, hili wangi mbili wa mkaga, tafsiri. Utuli jamu tafsiri, ama tuja kutegira, nitibu kutegira Qur'ani, Allah yategeza, na wachuka. Wawalidi, wamawalad. Wamawalad. So chidi? Manukala, alada Adam. Aga nitu wawalidi, Allah gamba Adam. Wamawalada, abava mwani?
2: Nabi Muhammad.
0: Adam. Adam.
2: Wawalidi,
0: wamawalada. Adamu na mukulashi
2: na
0: mvala kwa huo amun kwa ngano mbaka na yaba yavu Adam
2: yes
0: so chini wawalidi
2: wama wawalad
0: chini ibn Adam
2: chini ibn Adam
0: kati yaba lashi abala idu ata mla idu
2: yaba mla idu
0: kwa Adam am jelo fena mtu kulashi mtu va waman kala huwa Ibrahim kwa yagama nti wawalidi Ibrahim wama wawalad na baba mwani akati kastaga manti Ibrahim nga kuotegeza akati insha Allah ta'ala ishatu ila Muhammad kula bati geza nabi Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: kubanga ya veli mu Ibrahim uliyolwe kufi naba nasir
2: abu
0: muliwani wa Ibrahim alayhi salam kibati Allah bala hindi Ibrahim nani din nabi Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: kutuka manti Adam abala hindi Adam yano mbaka kwa na yafu mwani Nagat ishono chitege zanti fatatadhammanu sura ayo sura jowri dentu awalidi wama walada alqasamu bihi sallallahu alayhi wa sallam fi mawdhaini Allah bagira amraidi mulaini yes
2: biri
0: muchonashi yakolo kutegeza mutafsiri tomboka bogama tagama Adam na amuvamu ila bamulaid ila bogama tagama Ibrahim no jowri ila balaindu mbaka nabi Muhammad
2: sallallahu
0: alayhi wa sallam ishono chitege zanti tuli mbukuru bombaka ekitibo chomuchi Eri umeno ne masoka Allah mwogira ko ate mpana yachi ehtiwa muri mbintu kubanti mbisomisa abantu ebo kumpewo nyolo amana ya ilmiya si ilmiya amana ilmiya
2: amana uyivu
0: iyo byo uyivu ebo tubijayo okutasa abantu okulwanagana singa bachulide tibo chulira kino tonyiga nyo take it easy
2: yeah
0: sekyo luzungu seka
2: yeah
0: bo uri umtagira kwati take it
2: easy
0: kwasi ya soso chugira bivu bachukola chi Bacho gira. Ntilo gira gira nye msine msingo mwonji. Tigo sinkana yombe na mbiya ilimu. Chizibu nyo kusinkana nga ilimu wabaila jikusi. Hapa chari mwionta mwye. Ila tukube chifane masikini. Mchindinga la nyo uvoli yao sabatla sasile chizibu kwe chilamo changi. Nti ilimu eno. Yenkana kana no mwengi.
2: Kutia.
0: Joko mugunywa. Ululimi jirukumo kwe siba. Kasta witiliro mwonji kululimi. Tonda mkwa atula vigambo. Kuvida mbosisi sevoti, kuta videngyo. Nenyo ni yako mbako bokombi ya vuma ya leka na mubala. Eba mbo ita kubala uli ya leka na mnyatana nyo kutete kuna kuata.
2: Gokutego wa kuata damu.
0: Nenyo hili mbo chitio kubela. Kujo kwa adaba sasa dabati denyo. Go uli ya nyako le fujo mnyo ya leka na nyo. Abati na kusuma chimala. Nenyo na wasumi ya chimala. Asinka na mtu wa desha kula sichi. Na mbole kada manyanti ya ina wachia kudho uchiti.
2: Yes.
0: Yebala no hili. Bula basi kwenye ulimi, kwa te kwenye na mkwata. Ilewa ingi na mbala buza, mwenga musidisi. Yaka na kukiri, kwa wako tenda. Mwaitewe sababini ina asirika. Kwa na yako nywede. Wali ya bali mwilimu nga bayo wakati nga basidisi.
2: Je, bayi, banji.
0: Banji.
2: Banji, abotuwa mbanyi. Abotuwa mbanyi.
0: Kati, binotubi kwa unako, onto wa mtu wa manyenti jebe. Alemeke ya bali tibiko lachi. Stevie yo. Tukamatia Allah Moses chifo echo kona. Yagama alif lam mim. Tuatani kila. Alif lam mim. Jazakumullahu khair.
2: Tuyazanya tuyazike mukadde wa fresh harimi arashidi kafuma ne tuongera kwebaza bakadde pabate kamuse de program eno kugulia ko kumacha ba superstar Nasra and primary school somebody at the boarding ili pako nasa ili pako P7 kuri wa yonjo wakazi mbere mu diesani do mwana kuwangalira mu edini bachiteka ko nyese enso ngalwa chi center number zombi bazilina twala yo mwana ngali mibina ne bya wansi asambise amaguru abiri risangi baseta mukono kilometers kuna mukaga ngo pa Kampala jinjaiwe pobaka isa mas hotel oba ku superstar Nasore and primary school. Esimu njikudiramu eliziro musambu nyaziro chenda musambu sabu we musambu munana eliziro musambu nyaziro chenda musambu sabu we musambu munana. Tusikana insha Allah kusawa kumine muna chino program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza anda gegange badini mkado feshoka irimi ya Rashidi Kafuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Omuzade furo mwana uwe nkizo ngomusome siza masomera agamu wechu chietaga katinkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe ganogema somera agomurembe agasome sabana abubwala na abubulenzi abechi suro sako naba vewaka Faiha Junior School lisome sabana ukuva kunasa okutukira dara kupi 7 ngaliso mesedini kwa sama soma agebiensi oruato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School boterevu yeso ga Faiha High School isambisa maguru asatu anti aba somesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782910193 oba 0780
4: Gano, gemuri mbufunze, Kupal FM.

0: Not chenda asat mutano chenda mutana kadekano njagala tetweyunge ko Ivan Mulinda atubulire bichi ebiri musiki ebimisanyo.
1: All right, kumukuto gwachiko musamu katwenzo madapa of Africa Radio namsa ko mna Uganda nisha mzesi nga bina cha samarikum warafudhai warakatuhu nemba bazobori yao ajatu siza ko engano emisagona kuno oranza evene mire fukosi mba nyingiteo na kuma kwechi singo kufoko musike ebimisanyo. Of course, wano mudamu wangi da Uganda, kukawo Africa, aliko sana wali kukawo wa Bulaya. Nyinga ntani kide kwa wano mudamu wangi da Uganda, wakati inga liji ya Uganda ya kuntiko, ya Uganda Premier League, ya kubanga jiwa kwa akawo. Jika na kuzo mwezi nga bini mnaana, umwezo gujo kwa August, gena kubanga tobu yao jiwa kwa akawo. Makilabu za genja ulo, gani mkote katika na campaign ya jia, ya kumi bini wakuma bini mkaga, bini wakuma bini msavilaga, mwana gata ambulo kwa kwa kutimi ya chitara, confirmed over sodu kubanga saini zo, umvubu kani kwa sikasozi, sodu kubanga viga seko kundagano ya miaka ebili mirambiga aso kubanga tumuli yao abayambako wali muteka teka ngegeno kubanga etambula ya bili makumi abili mukaga abili makumi abili musamuro mvuka umayutalo watu wakulo orada sodo kubanga yanju dua likutimia KCCA mpundagano ya miaka ebili mirambiga naso kubanga tumuli yao abayambako wali muteka teka ngegeno kubanga te etambula akusaideyo muteka teka yo ya Saturdays Uganda Premier League nega mdoka yao nganyenze kwa waliri ebweru guanga muteka teka zaudi kapu ajuki mwaku wadi wanguro sodo kubanga tuwa tuwa wiso di kapu ubiwa kwa vile mkaga ayuwe se Canada atiko sane guanga ilia Mexico mtuwezo guanga ilia Argentina uvuka ni US Korani uvuka kubanga alome duo kubanga ngule chiko pecha wa kapu ni guanga ilia Argentina vile natengeza tia mwomo ukisinga bila agena kubanga salao either anasiga kutimu ye guanga ilia Argentina oba agena kubanga stepping down ukubele mtendesu guanga ilia Argentina juki lono yeso kubanga ya rambako na mwodi kapu wankumi bili makumi abili mavili naso kubanga te awangula guanga ilia Argentina chiko pecha wa kapu nema guanga kumibili makumi abili mukaga mune mbati ya sodu kubanga tambu devu unji uvara kubanga wakuda goya demu kubwerele ngi guanga ilia Spain liba kuba wali ya limu nteka teka anga sodu kubanga tambu devu kusaidiyo so watyo lieneo skolani ama chima unakunu wali ya wafudu na tegeza tagena kubanga sarawo eiva anasi gara kutimu ya Argentina uwa gina kubanga tambu lamu hakizo kubanga nonya embera ngejo kubanga tambu la kusaidi endala nama ya tambu la kufakira kuyo Messi juki wano achili confirm the offer ya wadika pia ya sendia yo wali kunashon team ya guanga ya Argentina ya wadika ya tegeza teke na kudamu kubanga sambia kwa wadi Argentina biagadiza kwa kubanga koze abikoze kunashon team ya guanga ya Argentina ya wadika pia ya sendia yo wali muteka teka ya sodo kubanga toro ya tambu de chile chake senza unakuno urare juki wano yomu kwa mavumu kubo ya wadada benja ulo anilamu paka ezo wadika hapo ya wadika kwa kubanga teo gozima kumi abdimu anilamu teka tekeo ya musambi wako bidi hajasizo kubanga tewa goze nyingi amepaka izawodi kapu nga mdo nategeza taizo mtada mkusambila guanga na Argentina muteka teka nga tobori yao awe tambula kana dara kusaidi nga mdo kau nga ngeveko waliri ya mtransfers kukau wa Bulaya ama clubs agenja of course budi omu agenja kubanga yenyeza wanu na wali ilanga team ya Ipswich Town baru wa sodo kubanga tobori ya wakili zganyi za chwenye kuita verbal agreement uza kwa nasaini wa omuka isa diopo aso kubanga viga tako msoni ya kumi bini makumi ya bini mkaga bini makumi ya bini msamisa diyo pono abada kubida nacho timi guanga ili ya Moroko mpaka izo di kapu ya sodo kubanga tuawondise nilanga ipsi ya vudia natake zaati kubutimu wangiza kwa kubanga atika kutimia fulam nengu nacho timi guanga ili ya Moroko bori yao ya sodo kubanga bakiri zganyi za vabo agu metinesa yona bagina kubanga mlangi yango musambi wawe aso kubanga ate habega tako timi ya PSG bani wama sodo kubanga ate bagu hidi ze personal tamsi ni musambi ya mdi ya monde mkotu divana ya aso kubanga ate habega tako wali muteka tika nga utambula ajuki la timi ya PSG no basi kubanga amalizo mkadi kasidinya ukumuja hali kutiri ya Aston Villa so na kuno urari yo baso ni kubanga atiba kilis ganyi za Paso Ramzi ukwana saini ngomuka ya ndia mode omko diva so kubanga vega tako onono abadi wali kutimu ya ama pilipiziki mudamu guangi na jawani reyo mkwa wavubu kama tuko miaka je kubina muenda abadi wagazi lako kubanga tada umutino gojayo asuni ya PSG baga nandu singa tulatu maizo mvubu kono tumusuwe kubanga tomo yao agina kubanga tuyamba konyo anadari ni muteka teka ngali jio kubanga tambula ya French Ridge 1 tusene jam ya mkumi bidi makumi avili mkaga mkumi bidi makumi avili musambu nenga video kao nganyenze ko waliri era muteka teka ezo odi kapu sigamate sayo na umukwemizo mpira mesiona jam Gianni Infantino ayikedwa kubanga tongo alangirira gwatagenda kudda mukubera mukulemezwa mupira musiyuma okubati munaye ekisanja kye kigenda kubanga kigwako bali mutekateka nga betambulo so esawa yono kuvakati Gianni Infantino ayikedwa kubanga alangirira tagenda kudda mukubera mukulemezwa mupira bali musiyuma uvanyima okubanga empaka za World Cup za sodo kubate nga zakomekeresedwa bali mudamu gwanga ya USA Canada ateko sam ne gwanga eri Mexico gwe no kubanga sembya.

0: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك، بارك الله فيك. ريحانة يوسف نكالي يانغو كفاكو مدينة. نعم tumatuwede walua sigadea tena wakusuma walua ya gada kwa hiyo mbisa
2: onaba maririza
1: mwena maririza
2: kare
1: insha Allah
2: kukule rio mtu wabri joe vila chikumi mumu sambu katonyeze muenda Pearl of Africa Radio mwebali nyo mwebali dedala mwena batu kubida munteka teke no ya Pearl FM Schools Grand Competition ngumi birimo ama kumi birimo mukaga abo wagizi bangi na Gambia Amiru Sewanyana Gambia assalamu alaikum za Amiru Sewanyana wana kumasidi swidiki mukama wange okay wade kongo guberera wade ine songa yo okay wale guberera Amiru Sewanyana kakastanti songa yo yukumazine yukuru wako bulonji wadagambo mwano mwade tamuli na kuntandi kwa na yori jizei agenzi masu na kubela anti hamfuna bulonji dala tuinzo utajaje muli rakada katufuga speed tugende vuterevu wa Sheikh Hussein Muwonge aliati Hajati Zainab mujuzi yono inagwa wagira wano wa Gambia abida wagina maso na kubeira anti afira ko okay Sheikh Hussein Muwonge
1: naam
2: tuli state already tuli ready
1: tuzame da chika
2: ntono nyo okay tufune ko abali wabweru eyo 0 5 9 10 7 9 00 ne ku 0 7 8 3 6 6 Pearl FM
3: Hello.
2: Wanjisib.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Sebo wale kuweleza.
2: Na ukuuliza sebo.
3: Hello.
2: Yes sebo, tukuulira.
3: Sebo wale kuweleza sebo.
2: Kali nawe wale kuuliriza.
3: Alhamdulillah. Ono Abdul Hakim Lukman kaini.
2: Ye Abdul Hakim Lukman.
3: Alhamdulillah. Wana masubia bulungi sheikh na ye. Bagido yo mwana wakusatu Saidi Mubaraka.
2: Wagide mwana wakusatu.
3: Masha Allah yu wale kusuma.
2: Kali sebo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. 0 5 9 10 7 9 00 ne ku 0 7 8 2 3 6 palo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
4: Wanya sauda nakalanzi wani nansana.
2: Ye sauda nakalanzi nansana.
4: Mpagiro yo Madina Islamiki.
2: Madina Islamiki kuori.
4: Kwenfira.
2: Unakali yango. Kari webali kuwagira. Katuli inde tulabe.
4: Insha Allah.
2: Kulari ya mtu waburi Joe Pearl FM.
5: Hello, Paul.
2: Wanji. Na ukuliriza sebo.
5: Ni masaba kizidere na mgongo.
2: Iye masaba.
5: Mwela lukule go, mwelima mwili njema.
2: Iye sebo. Saba Allah kilize.
5: Ndi mwesaji ya mkatuli kina yego, mwelamu wangu vela kwenye wangu wazala.
2: Wanji?
5: Ndi mwesaji ya mkatuli kina yego, mwelamu wangu vela kwenye wangu wazala nyo.
2: Iye sebo.
5: Nene nambanya ya wade ya lero ya kinyo yora mkama mkere mogu wangu
2: wangu nambanya
5: nambanya
2: ya sinzo kusomero bulungi
5: ya sinzo kusomero bulungi nyo
2: yosebo wewale kwa gala kurani
5: kareka wewale kuuliriza munangu
2: nao wewale kuuliriza sebo
5: kare
2: yosebo msajja endeka teke na ajagala Sawa Allah ajimusembereze. Pale FM.
6: Wa alaykum warahmatu wabarakatu.
2: Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatu.
6: Babaraiza wa sukuru mundi kororo wano.
2: Yes.
6: Kansoke nkulopere waliwo mami msazi wa salu ni wamunita tumusime joni alimu nti ndao. Sebo paro ya fokuwa kumacha alimu chikuwa nti ndao. Paro ya fomulara mzaiji msisefu kuparo ya fe. Vona vona tuwa agalize vile njewere na ukurunga mwori yao.
2: Amin.
6: Sebo nse ndiku karunja waka message na katadeyo dao. Sebo na kufakuru gudo wa fe sebo.
2: Yes sebo.
6: Orugudo stera duva ama sebo uchimanyu buronji.
2: Tofa kurugudo.
6: Ah, rugudo siru vago, ndiku main yoyo ya jinja roti.
2: Kale sebo.
6: Agasukuru mwa na tuwa agalize vile njewere. Awalaikum.
2: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. 0 7 5 10 7 0 0 ni kuziro msambu mnana bili asatu mkaga nkaga pal.
7: Hello, salamu alaikum sallahu wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Mbono mwewe bumbakali waneko uzireka suri.
2: Ye mwewe bumbakali.
7: Owani.
2: Hmm?
7: Na ye kankwaleka kasori juma kwa gambio wano kunatali ya wano kujambuka kuruvia.
2: Hey.
7: Wali wa makanika wale mjo TV. Bambi tava kupalu. Uli we mpita wo.
2: Makanika mutumi de.
7: Mutumi de. Na ange mweba. Hmm. Ne wamune chileka wa musenta.
2: Hmm.
7: Wali wa mwami ayo cheji jia wa musidamu. No mwami wa inaduke ya masanyala zao. Ne tava kupalu. Atumula chileka yenda yenda. Adano yeta maina yenda mwile mpita wo.
2: Hmm.
7: Zebandi kwa kuchyo.
2: Abati mbude.
7: Hmm. Abati. Takati abana lero basumye bulungi kulani bona jo namba nyoyo masha Allah kama somye kulani ade bagigendere ko ngabwe bagisoma bwe baba batambulira ade baba awe bibabuzika
2: kale sebo
7: ebiliwo kale nako zino tulabe ebiliwo kulani ate baba bagisoma tifula nnenge eba banywerere dalala ku kebasomera dalala
2: kebabuka kali mwewe bumba kali wewe wale kulize kule rio mtu wabuli jo auno kasembe yo palo. Ok pali FM.
8: Heo adobo wale kuleleza
2: na ukuliriza
8: aseo mkusewe lewe
2: ani adeno otema ok kwa ugenda wa seka Hussein pali FM. Pal.
9: Eh, matovu.
2: Wanji sewa.
9: Wale kumu, wale kuweleza.
2: Nao kuuliriza.
9: Ezo Muhammadu ene Kabembe.
2: Muhammadu ene Kabembe.
9: Mukono.
2: Hmm.
9: Raihana Yusuf, simu vako.
2: Raihana Yusuf.
9: Simu vako, yomana sumera burundi. Kufia dara kumtandi kwa. Masha Allah.
2: Masha Allah, tabarakallah. Tora Allah, muwe mwa burundi.
9: Allahumma amini, ya Rabbi Mungu.
2: Amina, mkuru Muhammadu. Tugende wa Sheikh Mwange atatubuli lebo bitambudde na kulwalero.
1: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ah pal FM. Kum San Francisco kero mtabri jotu bibaje ko twatandikide paka kati. Era nga tugenda kulangirira abagenze ku finals. Kasoge babuze boka nyini nyini. Masina bakulangirira. Mubaraka Said. Gura bani asinze
2: aje kumuzindaro
1: ya kumuzindaro tubuli yivude mukulonda
2: kugwe
1: kugwe
2: kati gosala
1: gosala nga sina kusoma zange gura bani yakusinze ko bani gura bani zo kubanga yasinze
10: nzaka nyine
1: go kanyine nyine
10: yeah.
1: Asoka tubuli de yivude mukulonde uwe Abdullah rija kumuzindaro jamani. Nawa iminkum illa waliduha mutaino kutulako paka wanambulida Abdulwahidi wani ya kusingide kusuma kulani
11: namba nya
1: Raihana Yusuf kare Raihana ginda unda utubulidi wani ya kusingide kusuma kulani mpani kwa buruweno. Bamuitani?
12: Abida Hussein.
1: Abida Hussein. Namba nina wakami namba nina? Abida? Nantawa? Sajun? Nantawa ya liyawa tamo nabisobi. Nunya guwa baga. Mhm. Nandaba. Gwani akusingide kusoma Qur'an.
12: Nange namba nya.
1: Nawe namba nya. Na muri abida seni. Mhm. Aha, bida. Yangu. Yangu, bida. Mama ya muganda binjoyo. Mhm.
12: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa
12: barakatuh. Fenna.
1: Fenna. Watu wale wa batano.
12: Nanti batu wa nambe mne namba biri. Kachifena yetu batu limu before byonna fenna batu itako.
1: Mu government yani ya bidi yange.
13: Abida.
1: Abida vayi tujja kusala kusala mpaka. Bino bileke abida bikushushe kati. Naam, alhamdulillah, tulide, ebivudde mu kulonda kw'abasomi kenyini nyini, ni asinze afunye max 9 mu mukaga. Amudiride afunye max 9 mu 4.8. Amudiride afunye max 9 mu 4.5. Amudiride afunye max 9 mu 4. Nadide nafunye max 9 mu 1.5. Ndoza tumaze okutegeera aiseo. Waliwo ekitegeere kese Abdul Wahid? Okitegedde aiseo? Allahu akbar. Tugambye asinze afunye 9 mu 6. Owokubiri nafuna 9 mu 4.8. Owokusatu nafuna 9 mu 4.5. Owokutaano nafuna 9 mu 4. Asembye nafuna 9 mu 1.5. Ekiraga ekyo nti leero competition tezibadde zakuzannya. Kumanga waliwo abeesinzeeko obuyita buki?
2: Obuwuzi.
1: Obuwuzi. Anora matubuulidde. Waliwo yasinzeeko munne obuwuzi busatu. Naye nga bonna bali mu 9 mu 4. Asinze ye Namuli Abida Hussein afunye 9 mu 6. Ne kuddako Raihana Yusuf Nakalyango okuva ku Madina n'afuna 9 mu 4.8. Nekudako nantaba Hafsa okubako Iqra nafuna 9 mu 4.5. Nekudako Sintumbu Abdul Wahid nafuna 9 mu 4. Nekudako Kalunji Saidi Mubarak okubako Sharjah nafuna 9 mu 1.5.

0: Ramadan kuchukumusi mkutu nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutu nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل
3: kuchikumi mwosamba katonye ze muenda pale femwe kulari wa mtu wawrijo mwebale nyo mwebali redala hau kugobele la redi yeno ate mwebali kwa gala Quran mwebali kwa gala chitabo cha Allah ngena kusababa hizi wana abavudeko boba jeba tumira abantu babwe ngena kutandikira ewa Abdul Wahid jango tumire kubantu wakade katambulira dala.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ntumila wezadde wange Hamida Nasanga na Ubaida. Ntumila ne na wasumisa wanga wa Qur'an na wasumisa kusumiru. Nimikwani ujange juna kulitika wa mzamiru na basigadi. Sawa Allah wakume na anga wakume.
3: Ya omulala mkuru kalungji kalungi yangu tumire ku bantu bo.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Tumira ko Sheikh Saddam.
3: Yongera kudoboze.
5: Tumira ko Sheikh wange Sheikh Saddam Sentam. Nentumira ko neba admi wa fe Sheikh Zuhuri Sheikh Omar. Master Kasada na Balala. Nentumira ko ne Sheikh Mudhakkiru. Nentumira ko ne bayizi bannange Imam Abdul Hakim Lugema. Mira ko mchiwe muzamiru. Na balana.
3: Ate Sheikh Sonko.
5: Mira ko ne Haji Sonko.
3: Haji Sonko bado mwera bidde. Haji omtumiranga ko. Mulala bamuita nantaba hafswa. Sajoni.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Tumila kubazadde bange. Nantume Aisha ne Ismail Senkoto ne baganda bange Njibi Ali ne batu bange ne mikono jange kusomera. Ne Sheikh Katende Ali ne Sheikh Abu Bakar Semakula ne basomesa bange kusomera basigadde.
3: Okay. Kula ya muntu wa ulijo chikumi mmosambu katonyeze muenda. Kali, katuweno mukisa Raihana Yusuf. Jango tumire kubantu Raihana.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ntumila kuhetiche wangi. Haji Isa kwa mbalira. Ni principal Abdul Nuru Sura. Ni sekaishamu. Ni basumisa wangi unabala kusumiru. Ni wazade wangi, ni waganda wangi.
3: Okay, namuli. mulitatira kuagala kutumira naye yango tumire kuba banove walese kusumaiya babiri.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumire muzindaro
6: amanya na muri Abida Hussein. Tumira ko seka wange seka Abdul Majid Ismail Saint Pierre. Nibazadde bange Hajat Zainab Zaitun Hussein. Ni tata wange Haji Hussein Abbakar.
3: Okay.
6: Ne Madam Fatuma Ajana Febulikana kusaba Allah msasuye mchasingo kwa gara.
3: Amen.
6: Ne Shei wanga mpuliriza Seka Muhammadi Mukungu.
3: Okay.
6: Ne bakwano bange bonna.
3: Okay, oye namuli Abida Hussein, oino mwagizi wa mwita Hajati Zainab Mujuzi. Akuwa gara nyo, ilaba deyonga waga. Katika tukoleka tunobwetu titu kumao, te tulave, ente kateke ya program budeka menya, kade ndaba kajiri do kamala.
8: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwe mwenna abaamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka nammwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawonye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke na yenge ebyokuwona biganye mwabame nye kanibaba yunga na yenge wasigala mwubulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ko ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumakya paka sawa 12 ezaka wungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0795500 oba ku 0775900 magumba clinic ku Lubaga Road abayunzi ba magumba.
9: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Pearl Avenue Kusimu, Notinya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
10: Uriotia lero.
11: Ndi bulungi.
10: Tuetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
11: Looza kubulamu bwa abantu.
10: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolobuji. Nechapati.
11: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
10: Supreme Flour. Jira mbungo bwa kasuoli. Nengano. Alimu ebirungo. Ebizimbo mubili. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Sange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower kuli baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
12: Twin Brook International School Chitez Bamba. Somero ya primary lya Kisulo naba viwaka lili na kindergarten ne sports academy and skilling center. Eyigirize byemizanyo awamu ne byemikono. Basomesa dini y'obusira n'okwa sakuru an kumoyo. School fees soboka nga nabayizi babalabirira bulungi ddala. Basula bulungi, balya bulungi era ngisomero lili na buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma bulungi. Omuli science laboratory, computer lab awamu ne library. Twali umwana muwandiise ku Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga titawuni kanso. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 ne noti 78 5 8 7 7. Twin Brook International School, nurturing a generation of character.
13: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkujanja bindwade

0: odako kwenye magano no tunuli yabichi yabadai yogera ko kuanga manja kano sere bisinga mu Quran bulola ba aya amanya agasemba yo kuyo gabaga ina akakwate kanene nyo ne bigambo byayo gite kakati waganji lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh ebiri mu gulu ya Allah ebiri mu sibya Allah yakhluqu ma yasha atunda chaba ya gadde ya buli mu yasha inatha agabirira kwa ba ya gadde abana bobuwala oya buli mu yasha dhukur na agabirira abana baba ya gadde abana bashi but is au yuza wuju mu Quran wa inatha oba ne tutobeka abobuwala na bashi
1: Nabobulinzi.
0: Weja alumayesha akiman. Nafula kwaba ya gaddu ngumba. Innahu mazimaji Allah tabaraka wa ta'ala alimun mumanyi. Ada kadiru. Muchi? Musobozi. Akati, baganti alimu. Mani wachingu wadewala waka. Tuyogera biji. Mani wajin kuwade wa lezi voka. Tuyoke la binji. Chien kuwade wa mbatifu. Ndi mumani wajin chukose. Uli andu wadana kakati. Luwashi elanzi. Luwashi zi tampa chino. Akugaye tu ndi mumani.
1: Kwecho.
0: Kwecho. Chiba kuwade. Oizo kwango lulu mkanila mulezi. Henga agenda kusanya wakula mbu. Oizo kwango lulu mkanila mwana. Henga takenda kuwa mulu njicho. Agenda kukawe ya mwesika. Weja alumayesha akima betufula kutuwa tuwa gade uchi
1: umuguwa
0: nibu manji wachi bwetu wenchikoze bambu matifu toyo kila minji alimu uchilama kakati nyo kandi kadiru
1: msobu zituulina
0: tuwa tuwa gade upakuwa habana tusoba msobu zituulina umuwachi umuguwa habana akati isigala ngotu saba Ikuata ina mwana sika na mwosaba Allah Mbo kakasa ndi Allah usawo zaabulina Kuwanga ili awa ndiwaka Abana, abantu awali miyaka ichukumi wa ziyada Nukusinga huu Nabo abana Nabi Zakaria Yali miyaka nga kuzi Miyaka nga chukumi plus Omjali miyaka chenda Kuchila Na hii Allah tabaraka wa ta'ala ya waka miti la abana Dua chinti kadiru, usawo zitulina. Todu kila mbasawo. Tuwe kala baana. Tugenda mushiriki. I know wijinzi wabugaba baana wali. Simulana, ya Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Na. Ok. Bazi ya mua akaya.
0: Hey. Ya mua akaya.
1: No. Suma ita, fatu ita akaya.
0: Akaya. Ya mua akaya.
1: Ok.
0: Hey. Kwanga utunuli la Zakaria, subhanallah. Urufanyolo kwanga, Allah ya kabili la Maryam, pumwana, ebyo ukulia, bilijintu chonda chonda. Ya musani ya Maryam, anna alaki hava. Maryam binu bijawa. Kwanga Zakaria ya labili ya Maryam. Ani bijawa ebyo ukulia, tusange miyebe, tusange minu, tusange michi, bijawa. Kala tuho min indillah. Biyonna bifawani.
1: Wa Allah
0: ya angabuna. Unalika daa Zakaria Rabba. Mukasela kwa Zakaria ni ya sayo kusama. Nata wabanga asumulu kula vidilono.
1: Mariam.
0: Aha. Wabanga asumulu kula
1: vidilono. Yuf sizo nazilamu.
0: Biyonna bifawani. Haa nange nino kumusama. Yanti Allah yanti hunalika. Mukasira ako Zakaria lele saba Allah. Yanti ya mkama wange nani ngabili ayo kumwana. Na muna maoni ya chukua kubote. Mwana tuu li doksaba ko. Tukenda mokuwa. Nakana hii. Nakuzi. Nomishana yako zeishi.
1: Na ya wende kumpagala.
0: Yes. Mugumba. Na mugamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ndi butuba nga faso ulo kutu ondangwe ngate wali nechino chitulikiri na nga nimuka

0: ndio itama.
1: Mana nge wa shake mnyambe. Omseja mkuba.
0: Kukumbana. Sakuno kukuku mandise. Uwe ni kuzotia. Chani ba digital.
2: Umay Allah. Ana wa ta'ana. Taina mutuko ya steka musinga. Taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mumba hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa. Tawe wa magezi.
3: Tawe magezi.
2: Avuma. Ajerega. Atena mungu ya soka na kube balai. No msa na mua vana basatu. Mungu chate gira. Uwe kukuli ya vana wa waike mungu.
0: Chengira. Bururu nukuru Sunday. Ukufa kusawa nyeze chiro. Waka kusawa mkaga. Program. Obufumbo. Kura makago wa Isilamu mrunje.

0: anti ebirabo baba tutte babigwanira dala 100% ekintu ekyo kijja kola nga source of motivation eriye obutadirira
1: ku myaka gye
0: ku myaka gye 18 na 19 aso laba anti akiba kirungi nnyo gyali sako ne team yobane gwangalie
1: kale kuno tu 75 9 akiko 79 notu msamuna na biri asato nkaga nkaga ingiri jarae mochi kupo chine cha World Cup na bichibi osu bila maa sao wakati mkwote kia tekele mpaka isa Euro teko saa anembe langa weatambude mpaka isa World Cup notu msamutano mwadachi kumusamvruenda notu msamuna na biri asato kaga kaga wanjari kula hini hello
2: wa alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam
0: wa rahmatullahi wabarakatuh. Ala kwere.
2: Nao kujita
0: sema. Ani?
2: Sulaimani weyo gereri.
0: Sulaimani weyo gereri. Yes sema.
2: Azama tu. Aja gera msaja na yenga tukai mye.
0: Hey. Spain was in Zeko. Kali sebo.
2: Aye, joko vili kiambu zako. Lakini sano, na moga lo ya sano, mwa ngamu diuri ga ilamu diuri ga kiambu zako.
0: Yes sebo.
2: Agenda tu kore ra kitwa ngana ba ba sandi zali akili na mugo ba sandi. Ah, diba iti diba bala bala bala na enda banga tu
1: Ate kusande pre-season friendlies. Uja tukiriza. Songe tuzikuwa ate kuna kuorencha insha Allah. Wanjari kula hini.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalamu alaikum wabarakatuh.
3: Anuswai bichandugwa kuwa katikamu.
1: Yes, swai katikamu.
3: Na mkati kumupira kwa Spain na Argentina. Itisoka Spain. Ekiriza muwana watu nenga mpira kwa Samba. Ero nyumirwa nyu kwanga first of all
1: yes sir
3: top root yabwe bana bato atebe kirizamu sio mtu akwata mpira naji kwata nyu kansale kansale no kate nuntu ndio je bavude bayise mu timu nene na Argentina weise yise mu timu ezali amani atene kya kubiri abada yambibwa mu nyu abata yambibwa mu nyumba referinga ba favoringa nyo Messi.
1: Yes sir.
3: Kale chintu kino wechi wetu siri ne chiba costinga. Kati kubera anti babadde balemeddwa ku first half ba penetrate nenga tichaba de chintu chamanyi chiri hapo.
1: Hey.
3: Kale kusaidiza yamani. Teyala bise nyo nenga ne contribution nene nyo jakoze.
1: Yes sir.
3: Kupati kati
1: ogambi amanyani
3: swaibu chandiko kuva katika mu.
1: Swaibu e katika mu.
3: Mutuwe ku transfer list za premier tulabe.
1: Kari sewo. Yeswaibu katika mu ungai tukugambi enti. Incha uloku satuno ulokuna. Paka premier league wana atandika. Tugenda bera mu transfers. Pre-season friendlies. Ateko sana abana tukubanga basa ini ingi. Wanoro alero. Ngeri World Cup jahedo na kwa regulo. Tuwetu waga kubanga kwa namko karivyako. Ngeri jetu wa mulabie emu. Nevi mkwira webia gabi dua amupaka isa World Cup. Wanjari kula hini. Halo.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi
0: wa alaikum wa salamu wa barakatuhu.
4: Abibi kipa mwema kutuweleza.
0: Nao kujia sebo.
4: Unavira midubu Kenya, muna Liverpool na Kireve.
1: Midubu Kenya, umogizwa timu ya Liverpool na Kireve.
4: Na Kireza.
1: Yes sebo.
4: Peni. Yazimbe kintu. Wanarabye abasajja bange message ki ya malaki dakika anga 10 hata ngata kute mpira. Ne bunyiza nyo. Peni bwene tambula bwicho. Biko pekya bikunganya.
1: Kare sewa.
4: Ngozi.